0: Radio Solo. Klokken er 5:19. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: I've been wondering where you've gone.